0: Jesus Christ,
1: Abraham,
0: Papa,
1: Osofo,
2: Papa.
1: Yabu, Obadiah, some Bible, no chere niye me bi a ewata di. Yabom pa ye.
2: Yabom pa.
1: Kese Obadiah.
0: Obadiah.
1: Umi mo bo.
0: Umi mo bo.
1: Me jama mui.
0: Me jama mui.
1: Me aturi.
0: Me aturi.
1: Me kong konsen.
0: Me kong konsen.
1: Ewudi mi di.
0: Ewudi mi di.
1: Obadiah.
0: Obadiah.
1: Obadiah.
0: Obadiah.
1: Akayo imu.
0: Akayo imu.
1: Insa yutu gwe.
0: Insa yutu gwe.
1: Umi mo bo.
0: Obadiah. Umi mo bo.
1: Awo matadi.
0: Awo matadi.
1: Obadiah.
0: Obadiah.
1: Aswadi.
0: Aswadi.
1: Miye ye.
0: Miye ye.
1: Ama me kra.
0: Ama me kra.
1: Atadi.
0: Atadi.
1: Auro.
0: Auro.
1: Minya ukupo.
0: Minya ukupo.
1: Anaji.
0: Anaji.
1: Me slow.
0: Me slow.
1: Umi mo bo.
0: Umi mo bo.
1: Umi mo bo.
0: Umi mo bo.
1: Me bonia.
0: Me bonia.
1: Awo matadi.
0: Awo
1: matadi. Me bonia.
0: Me bonia.
1: Awo me kra.
0: Awo me kra.
1: Atadi.
0: Atadi.
1: Me bonia.
0: Me bonia.
1: Ama me dada.
0: Ama me dada.
1: Ena anaji.
0: Ena anaji.
1: Me urata.
0: Me urata.
1: Ne minya ukupo.
0: Ne minya ukupo.
1: Umi mo bo.
0: Umi mo bo.
1: Oh,
0: yes,
1: sir.
0: Hey,
1: guys!